Daniel, oye nyanku pwa kuwa, ompe bone, ompe se obe wia bansika, obe e bibia emfrebia. Iti mkrofu wa muwa honu nina, onuna ohine nina esi wansu. Na obia, waye head, na honu mpe bone, ube tuye sana waye bone ya mna yeye. Iti mkrofu wa no tinansi jenya se akwa we mpe dudu wa wohei. Sikei, siye nye binwia. Nti kwen biya se wosu ufri ya kwam. Tu omu shasye shwe ni nkratemu ni sikasem ni bibia. Omu inyamfu mso biye nti ya Daniel. If he said, na ope heavy ya ko. Mami ti emi oho. Na o chese yesu beba abe fada ko heavy. Nti we inyamfu mso biye amfa Daniel oho. No omu se akwe we de ni juma mungu kunte bode ye chwe mutaya. Ye nya mfu mso biye mfri ni oho. Ne mom ye ni nyam sumo umye hwe kwan ye befa so e be shishye mre bia e fa ni nyam sumo a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be ye be nyano na ye yi ne free ho na emu ada ho free leeway na de open so ye bia ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de ko su dan no atoka mampna ene wo busia fo nyina na e kwan no na e da ho na hwe kwe nkoso ti ho mo ye anom so okay se se ye pese ye she wo hine ni mo nyam. Obu nsi omu ye meeting no, omu nyina ni shia ye. Ne Daniel kan ho ala. Daniel kan ho. Iti se ni ye ni se, ye yi busumi ba kwen si, ubiye mwampa ye nchire nyami bia. Ye se wohine, ye dina ye nyami. Omu nsi omu disadi ye nuko Daniel ho, anyadi ye obepine. Iti omu ye ye no omu ko hine ko kache nse nana. Si pesi ye shewe ni monyam. Ye mfono nsi di, oh ya usi, yon. Eche se, omu she ye okaye fani lais no msu, midamu asipa. Iti krata ni nana sai. Usai wye nsua, medisi ni peshe ya fomra, unya sai se kutre, usi sanwa enye ye. No, unimu se, ni dofu Daniel, enu omu boni, hompo boni. On hine hun, si nyami huni, praise the Lord. Eti Daniel so omse obu ohene ni de so amfa ne wira anhye wo hene no mo if say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ni nyankopon praise the Lord. Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu praise the Lord. Me mamie wutie me be papa wutie me minu wutie me mfa wo wira anhye ni pe bie mo ena me ba no wo PhD ye denyame asisu onye PhD me mfa wo wira anhye ni mo me ba no ye professor eye pa professor fo su wu me mfa wo wira anhye ni mo me mfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ni nai so fa wo wira anhye onyankopon mu if say wo do wira anhye ni pe mu a da chi onsa besi form dia be bua ka wo sin mo. Nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na onyedan na ona nyame onwu nipawu nipatumoda nipawre frade nyame de ne wremfiade da ti Daniel odene wre ehye ni nyankopon mo praise the Lord. Eti omu wie bibia na omu kache se na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso. Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obo mpa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da kro mprensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hene ti ye no ne sefimoy na anye ne dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhunu babu maye ti ase se oye biara senka obeyi Daniel efri mu anye den onto mi senka Daniel de ne yureche wo hini mu a ke dua buka ne sin mu eti ebra wo hini entume no na ohini no nim se Daniel wo jidie wo nyankopon mu omu de Daniel koto jetabu babu maye ti ase se ebra omu de no kro no ohini no ka sin bi o si Daniel nyankopon ti ase fo na koa mi wo jidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi yi wo free saja taye no mo praise the Lord ya mesu ye ne sa pepepe anajun wo hini koda ye no wontumi anda Bible se wo amane yire no ma na se ne mpranfo bia ma no ho oprempa so sa vi se wo nim se waka de enso wo nim se Daniel nyame be yi na na se wo yi no eti na ayade a ayade den if you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego kan se yenim se yankopon ye som no obetumi ayi ye the samane sa kra ye nkoto ohini ne bukadnezar bosmoda ene ni papa wo.

Nyame tum fo ye da wase. Na wo twi twa mu ipi ko ye da so tia se ye wadom. E bom pa ye so beboa ye se ne be ya mra wo di ama ye se mfa nsakra no. Ye ni ho agro. Ne se edru en ma ka se mi hu yanka. Fe na ni pe 5 minutes, e radi mam 10 minutes na men kwa asase so nko sakra bio. Enso ye ni ho. Me bom pa ye se ne nsem a e be wat ho di no tumi nyina be te akyire. Ama ye huhum monte asie ni asie jina ebetumi de apio sra himam wo Yesu demo radie dawas wo Yesu demo na me bompa ye amen adofu no me pese me ka wadwen kakra na ye de adisua no se ebetumi awie dia de ba wie the miracle of the new birth sentrenie edosu wo wiase pa na ne ye kese pa ni se de bonye ni beba ba ye otrene ni Ubi a ne nichre hell yankupon besi sandi na ko heaven enu ni century ni ekesi pa century ni akani nyina mi yare manya yare sa eye very good mi ni ba so far bompa ya manya ba eye pa basani emanufu enu ebetum do akọ osra himan mo jise en century ni a esi sandi boyeni ti se Saul no aba ba ye Paul Zacchaeus po boni wose semi na monkontom posu mi jo bibiri bia me bo ho pre nan edituaka oba samaria ni a woton ne homa samaria fo tutu ni na osimomra mehwe beme bia wayi tutu si ho akono nyina firi me mo ne na sem na meka enu ni nsenkyere ne kese pa se wunyenye bia me pa ocho e woso mo ni bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebeye tan pa Tiye din kai share the indestructible foundation of the new birth. Se fa pimbi oho, bonsam ni a sofo ni nyamsum fo bibri peso omu se sano. Ni a nyanku pon ato ono, po se fa pima yesu ato ono bie ntumen se sano. Eya jwen sakra, eya ofufro. Ye wye ye ena ye share the indispensable faith for the new birth. Na wachi bakono, imu se, indestructible no untume no indispensable uje ni kira enye yie e wo se unye jidie a yedinya enkwagye e wo jidie a yedinya ensenchreni ani anwade e na e wo jidie a yedinya enkwagye ebetum di akọ heaven e na ye hwe the indisputable fruits of the new birth

tumfo e da wasi wunshira bre biara e ba ona ese a ode mai nensu su ya ba bra wase mo be radi e bom pa ese udi utumi nu aho odi nyina beta echire na yinshira ma ye tiefo nyina e da wasi o yesu dem na e bom pa e amen adofu no mreka kreni ya disien fa hela na mani hunu kro mo no ye hwe enipa omuwuo ensemo a omoka bebia omokro ni niema omuhunu Nkopon adom na otwe ba kono ye kasafa ho ye toaso ne ne yasemo ayetie no atudin se horrible death of wicked men in the Bible and contemporary times enipa awomoye ne bonyefo etrimodenfo nipa omonsakra omadwen omuwuo no ewuo ya ya ni wuo ehu awomuwuye ene emre yemre nsu omo munye omadwen so ombe sakra omadwen se omu wu a omo nsuso saa ne ma no omutimo kikan bi omu hu bi ye ka kire o se efitro se mo eye daytime kora ne abara omo sori tia yankopon nipa ye frani moses sankrofo nyina ye nkrofo omo wonya mefi omo ye nyame adwuma nso omadwen sakra no omo hwe ase ma bebi omo koduri ye ne nye papa nsemo emfra ne fi wanu mu ba suba yenye na omudenedi na nyankopon nipa ye frɛ ne Moses impo omamfa ebuo ni nidi efata no ama no nte nam so ma nyankopon ma omuwu a na ehu papa papa papa papa asase mu paye hell ewo amna donko mu wase ye na asase mu paye na omuwura mu omukɔ hell amuno mu hɔ a Empire ni senka enye hell na obeko ne mo obeko heaven. Ube bobra pa ube fa Yesu no ama wadom tumi ni ahodia wodi be bobra papa e basi wuwu a onya heaven akọ. Ene ye hwe obarima bi nso a efre no neighbor. E somewhere nguma edi nkan no ti aduonu num chemo ede asan otwe. E kan ono ni die no a ne ne ebe kan aka ho ne ede asetena mo nso enipa bi a omusu wuya. Omu nimi nyame omu mpe nyame asem omu tan nyame no omu kiri nyame no omu wuo ne ma omu kekan ni ne omu huri ye se ne be a me no mi no so ye mfa ne so owu ya na nsan da bi wu ya na nsan wo fi ha wo ko ba bi se nye heavy ya na ye hell Samuel ngoma edi nkan tie di onu num chema dua san otwe First Samuel chapter 25 verse 38 na ebe ye de du no Awurade bo Nabal na owu Asem ni nyina ne se David esumai ebro ni na soja fo owura mu na omudwane so ne ko ba se omuhia emwa kakra omuhia eduane omuhia nsuo omuhia nam kakra ombewi na ewura mu ho nsu neba oye nwan a David enkrofo ebo ho ban krofo omuyewi nwane ade nyina omma kwan omma mfane sanka ni dwai Te dru bebi a ne ho kire no no suma ne nkwase moko kan kire ne ba se mini memrantie wo ha na adoye se ni aya ma no sisi hia emwa kakra so be mayen

ma ba akura na mafu dwono na me manso hwe wane mu na wo ho na me de me firi me mofrase na manante mo anim mabedru na dai hwe minie muni me adanse ewurade ne de wasra no yi anim hwan na ntwie na mafa na hwan furumu na mafa na hwan na madi na mim na hwan na mahye ne so ana hwan ho na magye ademudie na me de mamua mani mama no na me nane me maamu na wo se wuni ye mim na won hye ye nso na wonyi obi aho bibia na wo ka kire won se ewurade ne mo dansini na de wasra no yi ne odansini ne sɛmo ahunu bibia mensɛm na wo ka se one dansini na Samuel ka kire oman no se eye ewurade a wo yi Mose ne Aaron na wo de mo agyanom firi Misraim asase so baaye no na afei mo magyina ha na memmɔ mo soboɔ Awurade anim. Awurade tene ne deɛ a wayɛ ama mo ne mo agyanom nyinaa ho. Ɛberɛ a Yakob kɔɔ Misraim na Misraimfoɔ hyɛɛ wɔn soɔ no, mo agyanom su frɛɛ Awurade. Na Awurade somaa Mose ne Aaron na ɔyii mo agyanom firi Misraim ma wɔbɛtenaa ha yi. Nanso wɔn werɛ firi Awurade wɔn Nyankopɔn, na ɔtɔn wɔn hyɛɛ Hasor sahene Sisera nsa ne Filistifoɔ nsa ne Moabhene nsa. Na wɔne wɔn bɛkoe na wɔsu frɛ Awurade sɛ yɛayɛ bɔne sɛ yɛagya Awurade akɔsom Baalim ne Astarot, na afei yi yɛn firi yɛn atamfo nsɛm na yɛbɛsom wo. Na Awurade somaa Yerubal, Bedan, Yefta ne Samuel, na ɔyii mu firii mo atamfo nsɛm hyia maa motenaa ase dwoodwoo. Na mohunu sɛ Amonfoɔ hene Nahas ba mo soɔ no, moka kyerɛɛ me sɛ daabi na ɔhene mɛdi yɛn so berɛ a na Awurade mo Nyankopɔn ne mo hene. Na afei hwɛ, ɔhene a moyiiɛ a moserɛ no no nie, na hwɛ, Awurade asi mo so hene. Sɛ mosuro Awurade na mosom no na motie no na moante Awurade anom asɛm so atua na mo ne ɔhene a ɔdi mo soɔ no nyinaa di Awurade mo Nyankopɔn akyi a, ankɛyɛ. Na sɛ moante Awurade na mote Awurade anom asɛm so atua a, ɛne Awurade nsa bɛda mo so sɛdeɛ ɛda a mo agyanom soɔ no. Afei nso, mommɛgyina ha nhwɛ adeɛ kɛseɛ a Awurade bɛyɛ no mo anim yi. Ɛnyɛ ayuotwa berɛ ne nnɛ. Mɛfrɛ Awurade na wama aprannaa ne osu aba, na moahwɛ ahunu sɛ mo bɔne a moayɛ Awurade anim sɛ moabisa ɔhene afa no so. Ɛna Samuel frɛɛ Awurade, na Awurade maa aprannaa ne osuo baa da no. Na ɔmaa no nyinaa suro Awurade ne Samuel sɛ, na ɔmaa no nyinaa ka kyerɛ Samuel sɛ, bɔ Awurade wo Nyankopɔn mpaeɛ ma wo nkoa na yɛanwu, ɛfiri sɛ yɛde bɔne yi aka yɛn bɔne nyinaa ho sɛ yɛabisa ɔhene afa. Na Samuel ka kyerɛ ɔmaa no sɛ, monnsuro, mayɛ bɔne nyinaa deɛ, nanso Awurade akyi na monsane mfiri, na momfa mo akoma nyinaa nsom Awurade, na mommane nkɔdi adehunu a mfasoɔ ne agyie nni ho no akyi, na yɛ adehunu. Na Awurade din kɛseɛ no nti, ɔmpa ne man, na ɛsɔ Awurade ani sɛ wɔde mo bɛyɛ ne man. Me nso ɛmpare me sɛ mɛgyaa mo ho mpaebɔ de ayɛ Awurade bɔne, na mɛkyerɛ mo kwan pa a ɛtene no. Suro nko na monsuro Awurade, na momfa mo akoma nyinaa nsom no nokorɛ mu, na monhwɛ adeɛ kɛseɛ a wayɛ ama mo no. Na sɛ bɔne ara na mobɛyɛ a, ɛnneɛ, wɔbɛsesa

makoma asene meyem mekae tete na medwene wo ne ye nyina ho misusu nsa no nwuma ho metene me nsa me kire wo ohun su kom de me kra asase a awo ewurade ye ntem gime so me ho mo topiti nyiwani nhunta me na ma anye se wo a wasan kwa amene mo ma me nte wadoya anopa na wo so na me de me ho meto ma me hunu kwan ya me mfa so na na me ma me kra aso me kire wo ewurade yi me firi matamfo nsem wo nche na me de me ho akra kire kire me de wo peye na wo nnim nyankopon wo ho mpa no nya me asase te so wudi nti ewurade ma me nyankwa wo tiri ni mo yi me kra afira ho hiam na wadoye mu yi matamfo ho na se wo a wo ha me kra nyinaa.